Don Chai su bayamani wala puipana hueta una ente nañu chai meta uite suyu mai wecha yue kan hueta wa ja su bayamani batskue pa se wala mina upane con añu ai su bayamani etskue pa wala pa pe na usta ja su ba ja nai su bayu wala puita shna hueta nañu mañu chamo yim batskue pa se wala na uspane con mañu chamo yu me ma pa usne con añu ja su bayamani wala kahi na usta jo ai su bayamani ku shpa yu chun da na we namba su kuza vuelta nañu handa jamo sena uspane con dio ja su bayamani na ente wala puipi ye nañu uite su yo ja su ba Kusya git shaba jasu pa jamoy embat kwe pas kuna wa na nyu jasu pa jamoy wala wah na uspane wite yo yakn wite yo jasu pa jamoy masu yo tonten wite yo tusne wite yo wakan tuin jam je wala skan una wa jo jai meta o uho ni ptenya imena wa mayo shikama shna nyu ai su pa jamoy wala kahiwa jo Jasu mihku tiup ke jab biar na wah tiup. Jasu pas cuman kuala wajah juga cun dan wah nanyu. Aisy supaya cuman iya nasa wah espa na wah ay with with suka seni pa. Cuman iun seni nanyu. Jasu susni kuapas cuman iya aisy supaya puita es na wah nampat suka tawal deh.